0: ini ada anggamanan ugay bulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.3 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili

0: better get line.
1: But we sent liniment oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: 106.2 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer og lung problem tungod sa mga viruses og bacteria. Og aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
4: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
3: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong mutubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati niini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-

0: UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia o uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit. Kini usa-usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usa-usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa diacin. Ang diacin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya o makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata o sa kasakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Kung di dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe,

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Domingo, pitsa 31, niining bulan sa Mayo. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon mo kining atong pagsimba ngadto sa tumbuhi nga Dios o karon atong awiton, ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntakon nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan pasidunggan og pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang og tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata og panalangin kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Huwag karon adto na siya kita sa pagkatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Huwag unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog mga halad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Ug karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom sa kupa. Diyoteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Ato na usab nga pagakanon ang pan o biskwit.

ug karon ato na siyang gunitan ang kupa sa tuntoo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa.

Pagampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamato na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion, di nagasimbolo sa lawas o sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini, padayon na mo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan, aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata o mahibalik diha kanimo. O samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon og maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin, og ablihi ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong at tumabasa sa basahon sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 9, hantod na sa versikulo 13, gingon din ni. Human mabanhaw si Jesus sa iyo sa unang adlaw sa simana, may pakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga ginluan niya sa pito kayawa, og milakaw si Maria, og ipaybalo niya ang iya makauban nga nagsubo og naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi o nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Humani ini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila, samtang naglakaw sila padulong sa gawa sa siyudad. Namalik sila o nanugilon sa uban, apan wala sila tuuhi. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan. Nagpakita si Jesus kang Maria Magdalena og nagpakita si Jesus sa duha niya katinunan. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon ato nasayran nga si Ginoong Jesucristo nabanhaw sa iyo sa buntag sa adlaw Domingo, ngani sa pag-adto ni Maria Magdalena, ni Maria nga inahan ni Santiago nga inahan ni Ginoong Jesus, og ni Salome, pag-adto nila dito, wala na ang pateng lawas sa Ginoo, og ang ilang naabtan dito, mao na lang ang anghel nga nagpahibalo kanila nga si Ginoong Hesus nabanhaw o nabuhi pag-usab. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo, mga igsoon, alang sa mga tao, kini imposible. Apan diha sa Dios, mga igsoon, walay lisod o walay imposible. Ngani matod pa sa Lucas 1:37, kay walay dili mahimo sa Dios. Mao kana, mga igsoon, nga ang mga lisod, kining tanan, mahimo rang sayon, basa kay ang Dios may manglihok. Mao kana nga sa ato mga problema, sa ato mabalatian, sa ato makalisdanan, kay kini malisod man alang kanato, mao kana nga kini kanunay natong idangop isandig ngadto sa Dios og siya andam sa pagtabang kanato, aron nga kining mga kalisod sa atong kinabuhi kini mahimong gaan og mahimong sayon alang kanato. Nanitan ni ning atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 9 hantod na sa versikulo 13 matod pa. Human mabanhaw si Jesus sa iyo sa buntag sa unang adlaw sa simana, may pakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga ginluan niya sa pito kayawa. Dinhi, mga igsoon, sa versikulo 9 gisgutan nga human nga ang Ginoo mabanhaw sa unang adlaw sa simana nga mao ang adlaw Domingo, may pakita dayon ang Ginoo ngadto kang Maria Magdalena, ang babae nga ginluan sa Ginoo gikan sa pito kayawa. Niining nga mong bersikulo, mga igsoon, giklaro gayod sa pagsulti nga si Ginoong Jesucristo nabanhaw sa unang adlaw sa simana o sa adlaw nga Domingo, og nabanhaw ang Ginoo, mga igsoon, sa yugyod kaayo sa buntag. Wala na iskuti dinhi kung alas 3 ba sa kadlawon o ka alas 5 ba sa kadlawon, ang giskutan dinhi nga nabanhaw siya sa iyo sa buntag sa adlawng Domingo o unang adlaw sa simana. Og onya mipakita dayon si Jesus ngadto kang Maria Magdalena, ang usa ka babay nga ginluan sa Ginoo gikan sa pito kayawa. Naangyawa, mga igsoon, hugaw kini atubangan sa Ginoo. Ngani si Judas Iscariote, mga igsoon, sa diya nga siya nahugaw tungod sa sala, gitawag siya nga yawa. Nganuman kay ang iyang kasing-kasing hugaw naman atubangan sa Ginoo kay iya mang gipasulabi ang pagigugma sa kwarta. Ingon ni Ana usab ang kinabuhi kaniadto ni Maria Magdalena nga hugaw siya atubangan sa Ginoo, busa siya gihinluan sa Ginoo gikan sa pito ka mga yawa nga mao'y nakapahugaw kaniya.
og sa diha nga si Maria Magdalena gihinloan na sa Ginoo o gipasaylo na sa iya makasalanan nga iya nahimo ni atong panahuna si Maria dili na daotan kundili si Maria Magdalena nahimo ng babae nga buutan. Padayong ta sa versikulo 10, og milakaw si Maria o gipaybalo niya ang iya makauban nga nagsubo og naghilak sa pagkadungog nila nga si Jesus na buhi o nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Dinhi mga igsoon sa versikulo 10 o versikulo 11 gisgutan nga human magpakita ang Ginoo nga tukang Maria Magdalena milakaw dayon siya o iya kining gisugilon sa iya makauban nga naguol o naghilak. Apan ang makaubanan ni Maria Magdalena, wala sila mutuo sa iyang gisulti. Dili sila mutuo nga si Ginoong Hesus na banhaw. O dili sila makatuo nga ang Ginoo na banhaw kay wala man sila makakita. Kay naamanggod sa tao nga anhara mutuo kon makakita sila. O wala sila mutuo tungod kay nalimot sila sa giingon sa Ginoo nga sa ikatulo kaadlaw mabanhaw siya. Nato nga mga tao mga igsoon ingon ni ana usab kita nga basta gani malimot ta sa pulong sa Ginoo magpatigbabaw dayon kining pagduha-duha pero kon mahinumdom kita sa pulong sa Ginoo ang atong pagtuo mabuhi kini pag-usab mao kana nga aron nga ang atong pagtuo sa Ginoo kanunay kining buhi mas maayo nga kanunay usab kita makadungog sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios kini maghatag natog paglaom og maghatag kanatog kadaogan. Og dinhi sa ang maayong balita Biblia mga igsoon, gihiskutan usab dinhi ang lain nga karaan nga katapusan nga naghiskut usab sa bersikulo 9 o bersikulo 10. Atong basahon matod pa. Nangadto ang mababaye kang Pedro og sa iya mga higala og mihatag kanila og daklit nga taho sa tanan nga gisulti kanila. Humani ini gipadala ni Jesus ang balaan og kanunayng buhi nga balita sa kaluwasan nga dayon. Gipadala niya kini pinagi sa iya matinunan gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. Dinhi sa laing karaan nga katapusan nga nagahiskot sa bersikulo 9 ug bersikulo 10, giskutan dinhi nga ang tulo ka mababay nga nakasaksi nga ang Ginoo wala na sa lubnganan nangadto sila kang Pedro kay sila gisugo man sa anghel nga pasultihan ang matinunan sa Ginoo. Og sa pag-adto sa mababay ngadto sa matinunan ilang gisulti, ilang gisugilon ang tanan nga nahitabo nga ang Ginoo na banhaw gayod mga igsoon. Apan kadaghanan kanila sa sinugdanan wala gyud manuo tungod kay lagi nalimot man sila sa pulong nga giingon sa Ginoo nga mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Pero kung wala pa sila malimot sa gisulti sa Ginoo mga igsoon, nan motuo gyud sila sa gisulti niining tulo ka mga babay. Apan kay nalimot man sila mao kana nga ang kadaghanan kanila wala gyud manuo. O giskutan din he sa laing karaan nga katapusan sa bersikulo 10, nga humani ini, gipadala ni Jesus ang balaan o kanunayng buhi nga balita sa kaluwasan nga dayon. Gipadala niya kini pinagi sa iya matinunan, gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. O kini nga maayong balita nga gipadala ni Ginoong Jesus pinagi sa iya matinunan mga igsoon, kini nag-abot kanato sa diha nga kita nagtuon din he sa Biblia. O tungod ni ini, daghan kanato ang naluwas. Bisan kita dili mga Israelinhon nagapasabot lamang kana nga ang kaluwasan gitanyag sa Ginoo dili lamang alang sa mga Israelinhon nga nangawala kundili alang usab kanato nga mga dili Israelinhon kay ang gugma sa Ginoon Dios parihas man para sa tanan ngani matod pa sa Juan 3:16 nga gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ang kalibutan nga gisgutan dinhi mga igsoon nagapasabot kana kanatong tanan nga makatawhan dili lamang ang mga Israelinhon kundili lakip na usab kanato nga mga dili Israelinhon nga gitawag nga mga hintil. Busa kay ang kaluwasan ato mang naambitan mga igsoon angay usab nga kita kanunay magpasidungog magpasalamat sa Dios og mga lagad kaniya nga tinud-anay gayod sa atong makinabuhi. Padayon ta sa bersikulo 12 matod pa human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuohi. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 12 gisgutan nga adunay duha kamatinunan sa Ginoo nga naglakaw og sakalit ang Ginoo nagpakita kanila. Og sa ilang pagkakita nga ang Ginoo tinuod gayod nga nabanhaw, mao kadto nga mibalik sila sa syudad og ilang gisugilon, ilang gisulti amaong hitabo
ngadto sa ilang makaubanan, apan wala sila tuuhi sa ilang gisulti nga ang Ginoo na banhaw. Namang igsoon daghan gayod sa mga magtotoo sa Ginoo nga wala motuo nga ang Ginoo na banhaw, kay halos silang tanan nalimot man sa gisulti sa Ginoo nga siya mabanhaw. Og dili sila makatuo nga ang Ginoo na banhaw, tungod kay ang Ginoo nahutdan manggod sa dugo sa diha nga siya gilansang sa krus. Kay gawas nga gilansangan ang iyang duha ka kamot ug ang iyang duha ka tiil dito sa krus, gidugsak usab ang iyang kilid ug dito mibuhagay ang daghang dugo. Dayon gikoronahan pagyud siya tunok diin dito usab miagas ang iyang daghang dugo. Mao kana nga alang kanila, imposible kaayo nga mabuhi si Ginoong Hesukristo. Apan diha sa Dios mga igsoon, walay lisod ug walay imposible. Mahimo sa Dios ang tanan. Mao kana nga nabanhaw gayud si Ginoong Hesukristo, bisan tod alang kanila kini imposible. Mga igsoon, niini nga mong istorya, makaingon kita nga daghan kanila ang naglisod sa pagtuo nga ang Ginoo nabanhaw, tungod kay nalimot man sila sa pulong sa Ginoo. Mao nang kita dili gyud ta angay maglimot-limot sa pulong sa Ginoo, kay kun ang tao gani malimot sa pulong sa Ginoo, ang mga negatibo, ang mga pagduha-duha may magpatigbabaw. Pero gani kun mahinumdom kita sa pulong sa Ginoo, ang atong pagtuo mabuhi, ug diin gani kita adunay pagtuo, naa diha ang mga milagro, naa diha ang kadaugan, ug naa diha ang mga panalangin sa Dios. Panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo, atong ibayaw at makamot ngadto sa kitasan, atong piyungon ang atong mamata. Niatong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Hesukristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan o magatubag ni ini nga maong pag-ampo.

0: Balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan.
1: Salamat o Diyos nga imo mapulong sa kasulatan, kininagadasig ka namo, naghatag ka namo paglaom, ug naghatag ka namo sa kadaugan sa kinabuhi.
0: O Diyos, pasayloa kami sa among makasalanan, sa pulong sa naunag sa buhat, hugasi among makasingkasing, ug imo kinimputli sa imo atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iway sa nandagway sa makadautan, ug sulbara o Diyos ang among mga problema. Bubuoy usab kami o Diyos sa imo mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad, ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban silang tibuok pamilya.
1: Panalangin ni o Diyos ang buhat sila makamot, ug ayuha ang nag-antos sa cancer, ulcer, goiter, arthritis, diabetes, high blood, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid, stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa utok, mayoma, insomnia, prostate, UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog,
0: sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Diyos maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog og ginginlan, ama datay espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka, og baguha sa ingpit imo makatauhan, og tangtanga ang mga bisyo, og himuaw sa mo Dios nga tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipilayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo Diyos ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan, gikan sa silangan, kasadpan, amyanan, ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Diyos ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo sa ilang paggamit niini, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o uban pa. Ug itugot usab nga sa matang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amo na usab nga mambitan. Dalay gon ka o Diyos, walay katapusan sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen.
1: Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa Hunyo 1, adlaw nga Lunes. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tobodlano del Norte, alas 9 sa buntag. Hunyo 2, adlaw Martes. Anha ko sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, Loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imedya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hunyo 3, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, Riplaza, Dool sa Ardipunshap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pirira Street, Magugpo, West Tagum City, Dool sa Jollibee Drive-Thru, unan gamay sa Basketbolan Kanhi Usmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa flowing, unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 4, adlong Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hunyo 5, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, Alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Porok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo City adlang Domingo anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbate. Alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang Pubic Corpus Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Hunyo 8 adlang Lunes anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa odto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate Luyo sa munisipyo. Hunyo 11 adlang Huwebes anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay City, Liti. Pagkalas 12 sa odto anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 12 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon, Liti. Hunyo 13 sa Tagbilaran City. Hunyo 14 sa Cebu City ug Danao City. Hunyo 15 sa Lanao dan Bantayan, Cebu, San Remio ug Dunsi, Antigua, Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton, Calatrava, San Isidro, Calatrava ug Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon, Escalante, Giholngan City ug Himalalod. Hunyo 26 sa Tangub, alas 7 sa buntag. Pagkalas 9 sa Mulabi. Pagkalas 10 sa buntag, Josefina. Pagkalas 12 sa Otto sa Suminot o pagkalauna sa hapon sa Pagadian City. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatona, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Ug mao kini ang akong GCash account number. Ug kun ang inyong tabang inyong ipadala sa GCash, dali ra nako madawat ang inyong ipadala nga tabang. Pero kun adto ninyo ipadala sa pawnshop, usahay malimtan nako sa pag-claim ang inyong ipadala tungod sa akong kabisi. Mao kana nga mas maayo nga sa GCash lang ninyo ipadala ang inyong tabang alang nining bulatona. Ug ako na magamit sa akong paglukat og ticket sa eroplano ug ingon man sa barko ug sa uban pang mga gastuhanan sa atong mga pagbiyahe. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan,

0: kinalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing ahalad o ikapulo
2: kag Pastor Estude Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmausuwagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.7 Oras, alas 5.

0: Mga igsoon atong itunol ngadto sa Balaang Trinidad ang atong mga panginahanglan alang sa matag pamilya o alang sa atong simbahan. Atong iapil usab ang mga pag-ampong intensyon sa atong mahal nga Santo Papa, ang atong intensyon para sa atong mahal nga obispo o sa tanan nga mga intensyon ilabi na sa gagmay simbahan ng katilingban. Hinulsulan ang atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kogdako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya kung sala, akong sala, akong dakong sala, busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Dios nga amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran, o sa Espiritu sa kasantos nga ni sa kalibutan, may padayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag ka namo din sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad, ang pagsimba sa iyang kahiusa, diha sa gahom sa iyang kahalang doon. Kini among gipangayo pinagi sa among ginong

kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan. Ug sayo pagkasunod buntag mitungas siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilinisan sa panganod og nagbarog didto uban ni Moises o gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises o miingon, ako ang Ginoo, ang Diyos nga maluloyon. Dili ako daling masuko o hupong sa gugmang walay paglubad o matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises o misimba. Miingon siya, kung tinuod gayod nga mahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban ka namo. Tikkaayo kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan o ang among kasalanan, ug dawata kami ingon nga imo na.

0: Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo o pagmakigdaiton. Mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma o kaninaw. Pag pangustahay kamo, uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katauhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo. Ang gugma sa Dios o ang pagpakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindog.

0: Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanin.
0: Kinotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan katong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong buntag sa tanan. Mga igsoon, karong Domingo ha, gisaulog na to ang Domingo sa Balaang Trinidad. O dinhi sa simbahan sa Pilipinas, simbahang Katoliko sa Pilipinas, karon usab nga Domingo, gideklara nga Domingo alang sa gagmay simbahan ng Katilingban o GSK Sunday. Ang atong obispo in charge sa CBCP sa Commission of BEC o Basic Ecclesial Communities o GSK nagpadala kanato karon o sulat pastoral alang niining maong adlaw ug mao kini ang atong basahon karon. Sulat pastoral gikan ni Bishop Jose Rapadas III, Chairman CBCP BEC. Ang GSK isip dapit sa sinodalidad paglaom sa kalibutan nga samdan. Pastoral message for BEC Sunday, May 31, 2026. Mga igsoon ko diha ni Kristo, sa atong pagsaulog sa Domingo sa Santissima Trinidad, ato usab gisaulog ang Domingo sa GSK uban sa tema, ang GSK isip dapit sa sinodalidad paglaom sa kalibutan nga samdan. Ang mga pagbasa karong adlawa o ang atong kasinatian sa atong mga gagmay simbahan ng Katilingban, nagawag ka na to sa pagpamalandong kinsa ba ang Dios, unsa ang kahintang sa atong kalibutan karon o unsaon nga ang atong mga gagmay Katilingban mamahimong konkretong timaan sa paglaom. Ang Dios isip panaghiusa, ang simbahan isip panaghiusa. Sa Domingo sa Santissima Trinidad, atong gituohan ang usa ka Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Trinidad dili lang usa ka halayo nga idea kundili usa ka misteryo sa usa ka Dios nga panaghiusa sa gugma, usa ka buhi nga relasyon sa paghatag ug pagdawat, sa pagpaminaw ug pagtubag. Adunay nindot nga pagpadayag si San Pablo niini, ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagkighiusa sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Kung ang Dios mismo panaghiusa, naan ang simbahan usab kinahanglan magpapakita niini. Mao kini ang gitawag nato karon nga sinodalidad, ang paglakaw nga magkuyog, pagpaminaw sa usag-usa, pag-ila sa kabubuton sa Dios nga nagkahiusa, apil niini ang mga anaa sa daplin, ang pagpaambit sa responsibilidad alang sa misyon. Ang atong mga GSK, usa ka pinakatinaw nga paagi sa pagkinabuhi niini sa barangay, sa kapilya, o kasilinganan, ang katauhan nagkatapok aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, pag-ampo, pagpadayag o pagpaambit sa mga kabalaka sa kinabuhi o pagtinabangay sa mga kalihukan. dinhi makita ug mabati ang panaghiusa sa Santissima Trinidad. Ang kalibutan nga samdan ug ang kakulang sa pagtagad. Kini nga panaghiusa gitanyag sa usa ka kalibutan nga samdan dinhi sa Pilipinas. Daghan paghihapon ang naglisod sa kakabos, mga kabos sa syudad o informal settlers, mag-uuma, mangingisda o mamumuo. Daghang pamilya ang nagkabulag tungod sa panginabuhi sa gawa sa nasod o ang kabatanunan na balaka sa ilang kaugmaon. Ang korupsyon nga nagkawat sa mga kabos o nagdaot sa pagsalig sa mga institusyon o sa kaayuhan sa kadaghanan. Atong giatubang usab ang grabe nga kadaot sa kinaiyahan, mas kusog nga bagyo o baha, pagsaka sa level sa dagat, pagkakalbo sa kalasangan, hugaw nga katubigan, makadaot nga pagmina, o usa ka throwaway culture nga labing nakaigo sa mga kabos. Dugang paniini ang tensyon o mga gubat sa nagkalain-laing rehiyon, ilabi na sa Middle East, nga nagakutlo o kinabuhi, nagpatibulaag sa mga pamilya o nagpasamot sa kalisod sa ekonomiya nga mabati sa taas nga presyo sa mga palaliton o kawalay kasiguruhan sa trabaho, apil na ang mga Pilipinong migrante mamumuo. Taliwala niini, gipasidanan kita sa usa ka espirituhanong sakit, ang pagkawalay pagtagad. Si Papa Francisco misulti sa usa ka globalization of indifference. Diin makita nato ang pag-antos apan maanad kita og moingon, dili na ako nga problema. Si Papa Leo XIV sa iyang Easter 2026 Urbi et Orbi, mibati ko sa atong pagkawalay pagtagad sa daghang pagkamatay o sa sosyal o ikomunikadhong epekto sa mga panagbangi nga naghulagway sa usa ka kalibutan nga gilumpag sa mga gubat o gimarkahan sa kasuko o pagkawalay pagtagad nga makapabati ka na to nga daw walay mahimo. Kung maanad na kita sa inustesya, korupsyon, gubat o pagdaot sa kinaiyahan, nan ang pagkawalay pagtagad na kagamot na kanato. Batok niini, nagbarong ang maayong balita. Kay gihigugma si Dios ang kalibutan sa ingon nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak. Ang Dios wala mulikay sa atong nasamdan o walay pagtagad nga kalibutan, kundili mipaduol siya uban sa kaluoy o panaghiusa. Ang Amahan nagpadala sa anak o ang Espiritu Santo nagbag-o sa naong sayuta. Ang unang mga Kristohanong komunidad, ang sinodalidad nga buhi sa buhat. Nining Domingo sa GSK, mutanaw kita sa unang mga Kristohanong katilingban, isip mga ehemplo kung giunsa paghulma sa gugma sa Santissima Trinidad ang kinabuhi sa katilingban. Nagmatinud-anon sila sa gipanundo sa apostoles, katilingbanong pagkinabuhi o pag-inambitay sa kasaulugan, sa pagpikas-pikas sa pan o sa mga pag-ampo. Ang tanang matuhoon naghiusa pagpuyo o nag-inambitay sa kaptangan. Gibaligyan nila ang tanang kaptangan o ang tanang nga ilaha. Ang abot gyapon-apot sa uban, sumala sa panginahanglan. Mabasa sa Buhat Kapitulo 2, tudling 42 ngadto sa 47. Mao kini ang sinodalidad nga mipakita o makita sa lihok. Nagkahiusa sila sa pagpaminaw sa pulong, nagtukod o tinuod ng mga relasyon, nagsaulog sa Eukaristiya, nagampo isip usa, o nagbahin sa ilang mga kaayuhan aron walay bisan kinsa nga magkulang. Kini usa ka paagi mao ang unang gagmayng simbahan ng katilingban. Usa ka gamay nga lokal nga simbahan diin ang pagtuo, panaghiusa og misyon makita sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Diin ang pagkawalay pagtagad na pulihan sa konkretong panaghiusa og diin ang pagbulag-bulag na ayo pinaagi sa hiniusang pag-ampo og pag-ila sa kabubuton sa Dios. Kining atong mabasa sa buhat dili lamang usa ka handumanan kundili usa ka buhing panig-ingnan alang sa atong mga kajiiskihan karon. Ang jiiski karon isip paglaom sa atong nasamdan nga kalibutan. Ang atong mga jiiski karon gitawag nga mahimong mao gihapon nga dapit sa sinudalidad sa paglaom. Atubangan sa mga kalamidad, kapintas, korupsyon o kakabos, ang GSK mahimong batakang tawhanong katilingban o basic human communities. Diin ang magsilingan mahimong managsuon. Nagpaminaway sa istorya sa matag usa. Una nga mutabang sa panahon sa kalamidad o personal nga krisis o naghatag pagtagad sa mga dili nakit-an aron ilang mabati nga sila gitagad o giatiman. Mahimusab silang batakang ekolohikal nga katilingban o basic ecological communities nga nadasig sa Laudato Si ang nag-organisa o giyano apat epektibong mga lihok aron mapanalipdan ang atong komon nga panimalay, pagtanom o kahoy, clean up drives, pagpangandam sa kalamidad o pag-usab sa estilo sa kinabuhi aron maminusan ang basura o polusyon, labi na alang sa kaayuhan sa mga kabos. Mahimo usab silang batakang sibikong katilingban o basic civic communities nga nagtabang sa pagpurma sa responsableng mga lungsuranon, naghatag og luna alang sa matinud-anong panaghisgot sa mga isyong panimalay ug sosyal, edukasyon sa mga botante og malinawon nga pakig-apil alang sa kaayuhan sa tanan, nga makibatok sa korupsyon ug mga bakak nga dili kinahanglan nga mamahimong partisan. Nining tanan nga mga paagi ang atong mga GSK makahimo sa pagpakita sa gugma sa Santissima Trinidad sa atong mga barangay ug sitios nga nagpakatawo sa usa ka sinudal nga simbahan nga naglakaw uban sa mga nasamdan ug dili mudawat sa pagkawalay pagtagad. Sa katapusan, mga igsuon, sa kalibutan karon nga nasamdan sa kakabos, korupsyon, gubat, pagdaot sa kinayahan ug nagkataas nga kultura sa pagkawalay pagtagad, ang misteryo sa Santissima Trinidad nagpadayag sa usa ka Dios nga panaghiusa ug kaluoy. Ang unang mga Kristohanong katilingban diha sa buhat sa mga apostoles nagpakita ka nato nga kita nga kinabuhi sa Dios mahimong makita ug mabuhi diha sa gagmay o konkretong mga komunidad. Ang atong mga GSK gidapit nga mahimong batakang tawhanong ecological o sibiko nga katilingban nga nagpakatawo sa sinudalidad o naghatag og tinuod nga paglaom sa atong nasamdan nga kalibutan. Karon ang Ginoo nangutana sa matag usa sa atong mga GSK. Mutukot ba kamo nga ang grasya sa Santissima Trinidad maghimo kaninyo nga tinuod nga dapit sa sinudalidad o timaan sa paglaom nining nasamdan o walay pagtagad nga kalibutan? Taliwala sa mga kasakit o mga samad nga naglibot ka nato, mga hasba ang atong mga GSK nga mamahimong mga timaan nga posible ang ilang paagi sa pagkinabuhi nga magkauban usa ka paagi nga gihulma sa panaghiusa partisipasyon ug misyon. Busa atong pangayoon ang panalangin sa tulo ka persona sa Dios, hinaot nga ang grasya sa Ginoong Hesukristo magpalig-on sa atong mga JSK. Hinaot nga ang gugma sa Dios Amahan mag-ayo sa atong mga katilingban o sa atong yuta, o hinaot nga ang panag-uban sa Espiritu Santo, maghimo ka na itong tinuod nga usa, nga nagkahiusang naglakaw isip usa kasimbahan sa paglaong alang sa atong nasamdan nga kalibutan. Amen. Pinirmahan, Jose R. Rapadas III, D.D., Chairperson, Episcopal Commission on BEC. Tindog baliho. Atong baguhon karon ang kredo sa atong pagtuo.
1: Nagatuo kami sa Dios ang amahan makagagahong sa tanan, magubuhat sa langit o yuta. Nagatuo kami kang Hesukristo ang iyang buktong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawag ni Maria nga ulay. Nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, ang amahan, makagagahong sa tanan. Mubalik siya ron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
0: Ang solemnidad sa Santissima Trinidad nagpadayag kanato sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Uban sa nakong pagsalig o pagtuo, ato karong ihalad ang atong mga panginahanglan o mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Bulahang Trinidad, panalangini kami.
1: Bulahang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa simbahan nga mahimo siyang kalig-on o kadasig sa tanang mga matuuhon, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa kagamhanan nga katumanan unta sila sa ilang mga saad sa tinuod nga pagdumala, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa mga timawa nga makakaplag sila kasiguruan sa ilang panginabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa mga kagiskihan nga sila mamahimong masaksihon sa kaayo sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa pahulayng dayon sa ato mga minahal sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
0: Sa hilom atong ipadangat nga to sa altar sa atong Dios ang atong mga pag-ampo, ilabi na mga pag-ampo sa tagsa-tagsa kagagmayng simbahanong katilingban. Balaang Trinidad, tulo ka persona sa usa lamang ka pagka-Dios, dunggaw paminawa ang among mga pag-ampo, malaumon kami nga ikaw kanunay gayon ang magpatalinghog sa among mga pagtuaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen. Amen. Palihog maglingkod, awa tayong sunod ang paghalad.

0: Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa ngatanan.
1: Kamantas sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdai paghimaya sa iyang ngalan, alang usap sa tong kapuslanan ng sa tibok niyang santos na simbahan. Palihog manindo.
0: Santo sa Ginoong Dios namo, pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, o pinagi ninihimoa kami nga tunay gayud nga gasa alang kanimo, kiniyamong gipagalagad.

Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak og sa Espiritu Santo, mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa, dili ka usa sa persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituohan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituohan namo mahitungod sa imong anak og sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod og walay kinutubang pagka-Dios, sibaho namo ang tulo ka nagkalain-laing persona og ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kirubin ug mga serapin, nga sa walay hunong nagatuwaw matag-adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.

Santos nga ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hantud sa kasadpan. Usa ka putli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, aniya kining mga gasa, himoa kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Nya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Amahan, sa paghandob sa kamatayon nga giantos ni Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sayang mahimayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhe. Nagahalad kanimo nining santo subuhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot i pagsud-ong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bada, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Ronald Anthony among obispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pare ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapo ang uron, padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuboton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kaninyo.
0: Ipakita ang timaan sa pag-inig suunay. Kalinaw.

0: Mga igsoon, mao kini sa Jesucristo, ang kapadayganan sa balaang Trinidad, ang kapasayloan sa tanang mga sala. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako.

0: Kaliyog na nindo.
1: Magampo kita. Makayon tanamo sa lawas o kalaginong Dios namo, ang pagdawat nining sakramento, o ang pag-ila sa Santissima Trinidad, o sa ulusahong kayo sa tagsa-tagsa kapersuna, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.
0: Palihog mang luhod. Horacio Imperata, pag-ampualang sa pagpanalipod o pag-umuma sa kinaiyahan. Langit mo nung mahigugmaong amahan, uban sa mapaobsano nung mahinulusulo namong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala abato kanimo sa mga kaigsunan o sa tanang kabuhatan. Diya sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangin ni ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, ug tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga nagpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo pinagi ni Kristo.